Esa Hala Tata Zambe Mau Pege Ezege Mau Akunoe Akbaroto Mau Okiti Tata Iye kuna keke ba nuse Muslim to ba nuse Christo to ba nuse Anigbasbo ke ba nuse Mau nyate pebe mau Mau kunbe mau Atayroa Akpe na msele akpeta Ngole kokola Si kakwe konsala si madakpe na o Nde kakpo ma o Ma kanka onya la Ma na juko anya mele Ma uko nye Ongwe mi zarekpok bere o Atayroa Ima nweya ovo Amere ono afile Adal ovigun Devi yo a Ela tukwo Anya mo Ya ove klan Atapu mo tepe deka Kwa ule dime no Ono va dokpo Wabe dime Ase fia Fia Fia A forti domen. A se wli wli wli. A ta e hoa. Le nuno. A do rta. Wajon la gete ho. A ta. A o. Obe ma di o. O da la vigu. O la di. Do e jua. O la di. Tro a jua. O la di. Taka mi a se. Amen. Mi a se vinko. A se vino nko. Dagbe kpo bie kpo. Chek kpo bie ache. A ta. A o. A ka me FC. Mi to fi agbagli e deux fois la fois wa to sapo vonto agbola ka kanzia to zo avien ona meto la bana mi mi kwese mi karo dibere e ke mi lele wa e ke mi sole ware e la ke dagbe bana mi ata ao mi mundo futo mi mundo kento mi ndo sere pe pe o ore kari pe mi le karo mi kwese bo la wa na mi cha ata venianu le tola e vi bango kwe Ben comme. Amen.

0: afonchan le ma ou ben kome.
1: Mi la afonchan le ma ou ben kome. Si ba de kiye me e jene ni ya. Wa, mi akwete ami anto mi se nyachi ya ouvo. Owe, mi akbe nyana mi ave viyo le kome. Ne ong baba zo, mde wo nam yo. Wa, o de vitu kwi ke o le kbe nyana le kome. Yo we masi wa, trona yin. Ibi ya, so juku viyo. No so ase yari na tuna to ono bene ve me gbogbon kele de fun le mle se tunu gbogbon ni jo
2: ntonto
1: ne ya se tunu igba be eno kudo eto are mke to uno don ebe aba wola yin gbanji na wa ya wo na o
2: ntonto
1: amekele e me gbonra be be bi ngba ba po eyo amekele e gbonra be ne ba gloria e ngba bi ebe bi o wa no wo nyu ya if you are na wa wo bara if you are na wa e ka ola ole mi o
2: ntonto
1: e po mi le gbonwe enu ngba ku mi o
2: gbere
1: e bi awon ni o e gbere are o enu ngba ku mi o enu ngba ku mi o
2: e po lati re ro
1: michel so ha so do review

0: enu agba ke mi baba mi be wona mi ke mi yona bi affaire de femme alo nyono bi wona eh mi a oke bi jona jina ndugbe na mi keke mi ya mere kutu be ko egbo keke nyono go menu su go me yo so he yo de view akpe na mi me mi a we no na e toji me mera si a me mera ni pu pu wole opa abi bi ago da 2 million agbedu vi ebe edu agbe nyu ere trogbo bara mi le nu seme ku ji jo mi aja tete siti le sano yana ni me mi adunu yana la me seme ya mi ento nya me kwa ngba hi waro mi nya vi data bari delisi egbe wa wa fro vi re ta ke ke sem papa po ke ngbo to ya
1: a un po mo
0: a po me po ro fa fa ya ila kete ila li o dare bu a
1: ko zo ye
0: we zo
1: yo
0: e go for am no
1: for nyu ede
0: eh a fro vi sem ya me ja pa e
1: Madua ya rikpori.
0: Ae, wae, so, miya to, wala ya duwa zan, kwa sila gbe, wawe janyi, wawe janyo, inu wabi nko nami.
1: Ah, bon?
0: Non, ka, miya do, bon fete na o dizire, ka, ae, miya to, nusu, ekbe ya nusu wa, mkwa si iji nami. Eh, ame kulo, wabi do da siyo, noko nyame to, nyi responsable yo nyi, yole kwa hwedi, yole kwa nyonu ji, mwenye kulo la nyonu wapo, Azwo madu bwa sonti munya amwo mle blo mitrode. Nya janu sumi ni vwa mitrode. Tia. Eh, avere pura so ajo pa. E surani e amaso maso don ko ko vire na bikem gwe bia jero ko bebo. E pura so fifia. Nyo na mi ba ko namlo mi ba ko namlo na mo va kwa. Nye to so nyi ngejo. Ngejo. Ya mo be. Ami a to le pojo la pati. Ifi na mo je ba ko epo le nu so be ya fu. Mi da ji so nyi. Ngejo, ngejo. Mi yo mi ya. Mo le daba vidye bolo ba kona no ba kona ka mo ba nya juke nto no so ba pu ka ke ba ti hu mi a be le kuku nga ba bo
1: a o
0: opo dia e wa ne ga ga no so ko ka bo ji pe da na pa a no pa jo poto bi vidye ni da na pa pa na mo va e la to ma ji ti a juke nto no so jo no ha mo lo be do kwe be pu si no wa ni ni a e mo me bi ti a mo bi a no ke bi la po wa no va de be nya ke be gro na mbi o wa ji a so na pa ga o be nya we la Eyi wa donka mi asunwari o be mitrozu ntila deka ni libe na wona ni mitrozu ntila deka no le pu ntila nya to wo le pu ndi pu ko le gbro na ma wo nto le gbro na parce que nyeku avu vu to ngbare nya mo eh nya se nu gomila e ni vivire la hein e ni vivira gbe ke mi ja ba no ya de a mi se me ko be game a mi ru la no ejidira mi ru ma no ejidiro a mi ru la na ite wan to la no bi a mi ru le fiole bi o ku va ko am le vo a mi ru vo na kaka ndi va klikli wa wawe egbe wa ole gaya mi fi a ole church o mi ole do baba ya na a vini di a dukle dudu non kare agbe a mi ale mi o blew mi de kuku mi o blew yo tata ma di des nyanya ke le nyawa ba yo a di se di ke ma wo enyo
1: a mere hin la fi
0: eh yo la ba mi sa mi hin yo ke di ke mi gbo ne ro pa mi an to mi nye mi la si harika mi la ifire mi la ba Emi va mi la va to mi abe nu dada e di di ntong ba de e nu mi adu mi anola mi se mi wa re fi ke nke ju ba jo o pos da mi mi anola du nu nya ba nya mo wa o ba da gbota na i do ka na gbota we programa
1: program lo de
0: e wa ni bia bia ri le bientôt mi nya mi ayo mi le 90 86 35 35 91 36 63 75 amile le bien bien ari a o nke ntwe jo na ji na mi le canal FM e mbu mi akuku mi abe guwe agbedu vi ya za koke we din bien propre ba e bo ya opo egbo wa ame muta jineto abi se me ko be nuke jola jini ai eyo
1: agbedu vi la
0: eh 2 million 2 million ya go do po mi la tendre po e yo mi ai vide ni ya to ba

yo afeto kule afeno ah si ma vola gokun tiken gbo mi ase dango pa mi aserofia amen afufu ago do proma yin kwani dateri kenya via kuma flagbo agbedo sanenyo na mi.